0: bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ ñenn. Fu mu bokk nekk rek ñu ngi lay siyaare, ñu ngi lay ñaanal di siyaare ñëpp rek. Bokk yi ci diaspora bi ñu ngi nuyu ku mel ne Cheikh Bara Sylla, Cheikh Bara Gueye, ku mel ne Sëñ Bara Sëy, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu.
1: Yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
0: Sëñ Daouda Maron, Sëñ Sambacke Kàddag, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziare. Baye Gaye Maçon, Samba Kébek, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziare. Bàyyi wuñ kenn. Fu mbokk nekk rek Soxna Aïda Kanté, ñu ngi koy nuyu baax di ko ziare. Sëñ Talla Sylla, Soxna Fatlou Kër Allé. Waaye duñ fàtte Soxna Seynabou Gueye, moom itam ñu ngi koy nuyu. Ko siyaara siyaara mbokk yooyu yëpp duñu fàtte Soxna Yacine Thiam, ñaanal sëñ Moussa Wadio Ndoli sant suñu borom yeesal yërmu dem ci kawam ak mboolem ñam fa fekk ñëpp insha allahu taala. Sëñ Mouhamadou Kébé moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaara mbokk taal bi yëpp. Bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Ñu nuyu mbokki njàmbur yi fu mbokk nekk, sëñ Modou Diédé ci la ñu ngi koy nuyu, mbokki Louga yëpp rek, sëñ Mokhtar Mbodj, Mbayeen, mbokk yooyu ñu ngi nuyu. Aji ñi ku mel ne ajiratu ajiratu Maggat Ndiaye Jëleru ak Soxna Omalé, waaye duñ fàtte ajiratu Bintou Fall ak aji Ndiaye.